0: comes chasing.
1: Ako ang Osborne. Good morning, Gaw, og happy fiesta sa Barangay Hinabukan og Barangay Basak gikan ni ex-municipal councilor Vicente Sincien Orlanes Colonia.